da se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđani u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kad vam repka živo sranje, bez Zlatan Ibrahimovića.